0: بے شک انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت بھی آ چکا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا، ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا تاکہ اسے آزمائیں، تو ہم نے اس کو سنتا دیکھتا بنایا، یقیناً ہم ہی نے اسے رستہ بھی دکھا دیا، اب خواہ شکر گزار ہو خواہ ناشکرا۔ بے شک ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور طوق اور دہکتی آگ تیار کر رکھی ہے، جو نیکوکار ہیں وہ ایسی شراب پیئیں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی، یہ ایک چشمہ ہے جس میں سے اللہ کے بندے پیئیں گے اور اس میں سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکال لیں گے، یہ لوگ نظریں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے جس کی سختی پھیل رہی ہوگی خوف رکھتے ہیں، اور باوجود کہ ان کو خود کھانے کی چاہت ہوتی ہے مگر فقیروں اور یتیموں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم تم کو محض اللہ کی خوشنودی کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکر گزاری، ہم کو اپنے پروردگار سے اس دن کا ڈر لگتا ہے جو چہروں کو بگاڑنے والا اور بڑی سختی والا ہوگا، چنانچہ اللہ ان کو اس دن کی سختی سے بچا لے گا اور تازگی اور خوشی عنایت فرمائے گا۔
1: وجزا

0: إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا.
1: اور ان کے صبر کے بدلے ان کو بہشت اور ریشمی لباس عطا کرے گا, اس میں وہ تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے, وہاں نہ دھوپ کی حدت دیکھیں گے نہ سردی کی شدت, ان پر درختوں کے سائے قریب ہوں گے اور میووں کے گچھے جھکے ہوئے لٹک رہے ہوں گے, اور خدام چاندی کے برتن لیے ہوئے ان کے ارد گرد پھریں گے, اور شیشے کے نہایت شفاف پیالے اور شیشے بھی چاندی کے جو ٹھیک اندازے کے مطابق بنائے گئے ہیں, اور وہاں ان کو ایسی شراب بھی پلائی جائے گی جس میں ادرک کی آمیزش ہوگی. یہ بہشت میں ایک چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل ہے, اور ان کے پاس لڑکے آتے جاتے ہوں گے جو ہمیشہ ایک ہی حالت پر رہیں گے. جب تم ان پر نگاہ ڈالو تو خیال کرو کہ بکھرے ہوئے موتی ہیں.

اور بہشت میں جہاں آنکھ اٹھاؤ گے کثرت سے نعمت اور عظیم شان سلطنت دیکھو گے۔ ان کے جسموں پر دیبا اور اطلس کے سبز کپڑے ہوں گے اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا پروردگار ان کو نہایت پاکیزہ مشروب پلائے گا، فرمائے گا یہ تمہارا صلہ ہے اور تمہاری محنت ہمارے ہاں مقبول ہوئی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم پر قرآن بتدریج نازل کیا ہے، تو اپنے پروردگار کے فیصلے کے لیے انتظار کیے رہو، اور ان لوگوں میں سے کسی بدعمل اور ناشکرے کا کہا نہ ماننا، اور صبح و شام اپنے پروردگار کا نام لیتے رہو، اور رات کو بڑی دیر تک اس کے آگے سجدے کرو اور اس کی پاکی بیان کرتے رہو۔

0: یہ لوگ دنیا کو دوست رکھتے ہیں اور قیامت کے بھاری دن کو پسے پشت چھوڑے دیتے ہیں۔ ہم نے ان کو پیدا کیا اور ان کے جوڑ جوڑ کو مضبوط بنایا، اور اگر ہم چاہیں تو ان کے بدلے انہی کی طرح اور لوگ لے آئیں۔ یہ قرآن تو نصیحت ہے، جو چاہے اپنے پروردگار کی طرف پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے، اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر جو اللہ کو منظور ہو، بے شک اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے، اور ظالموں کے لیے اس نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: إذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين.
1: ہواؤں کی قسم جو نرم نرم چلتی ہیں پھر زور پکڑ کر جھکڑ ہو جاتی ہیں اور بادلوں کو ابھار کر اٹھا لاتی ہیں، پھر ان کو پھاڑ کر جدا جدا کر دیتی ہیں. پھر فرشتوں کی قسم جو وہی لاتے ہیں تاکہ عذر دور کر دیا جائے یا ڈر سنا دیا جائے کہ جس فیصلے کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ہو کر رہے گا، جب تاروں کی چمک جاتی رہے اور جب آسمان میں شگاف پڑ جائیں اور جب پہاڑ ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیے جائیں اور جب پیغمبروں کے لیے وقت مقرر کر دیا جائے. بھلا ان کاموں میں تاخیر کس لیے کی گئی؟ فیصلے کے دن کے لیے، اور تمہیں کیا خبر کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہوگی.
0: ألم نهلك

کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کر ڈالا تھا؟ پھر ہم ان پچھلوں کو بھی ان کے پیچھے بھیج دیتے ہیں؟ ہم گناہگاروں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہوگی۔ کیا ہم نے تم کو حقیر پانی سے نہیں پیدا کیا، پھر اس کو ایک محفوظ جگہ میں رکھا ایک وقت معین تک، پھر ہم نے اندازہ مقرر کیا، سو ہم کیا ہی خوب اندازہ مقرر کرنے والے ہیں؟ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہوگی۔ الم

کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا، یعنی زندوں اور مردوں کو، اور ہم نے اس پر اونچے اونچے پہاڑ رکھ دیے اور تم لوگوں کو میٹھا پانی پلایا، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہوگی۔

جس چیز کو تم جھٹلایا کرتے تھے اب اس کی طرف چلو، یعنی اس سائے کی طرف چلو جس کی تین شاخیں ہیں، نہ ٹھنڈی چھاؤں اور نہ شولوں سے بچاؤ، اس سے آگ کی اتنی اتنی بڑی چنگاریاں اڑتی ہیں جیسے محل، گویا زرد رنگ کے اونٹ ہیں، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہوگی۔

0: یہ وہ دن ہے کہ لوگ لب تک نہ ہلا سکیں گے اور نہ ان کو اجازت دی جائے گی کہ عذر کر سکیں، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہوگی۔
1: هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين۔
0: یہی فیصلے کا دن ہے جس میں ہم نے تم کو اور پہلے لوگوں کو جمع کیا ہے، اگر تم کو کوئی داؤں آتا ہے تو مجھ سے کر چلو، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہوگی۔
1: ان

0: شک پرہیزگار سایوں اور چشموں میں ہوں گے اور میووں میں جو ان کو مرغوب ہوں، جو عمل تم کرتے رہے تھے ان کے بدلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو، ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہوگی۔
1: كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ
0: اے جھٹلانے والو، دنیا میں تم کسی قدر کھا لو اور فائدے اٹھا لو، تم بے شک گناہگار ہو، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہوگی۔

بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے، جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم لوگ فوج در فوج آ موجود ہوگے، اور آسمان کھولا جائے گا تو اس میں دروازے ہو جائیں گے، اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ ریت ہو کر رہ جائیں گے۔ بے شک دوزخ گھات میں ہے، یعنی سرکشوں کے لیے، کہ ان کا وہی ٹھکانہ ہے، اس میں وہ صدیوں پڑے رہیں گے۔ وہاں نہ ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے، نہ کچھ پینا نصیب ہوگا مگر کھولتا پانی اور بدبودار پیپ۔ یہ بدلہ ہے ان کے اعمال کے موافق۔ یہ لوگ حساب آخرت کی امید ہی نہیں رکھتے تھے اور ہماری آیتوں کو مسلسل جھٹلاتے رہتے تھے، اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر محفوظ کر رکھا ہے، سو اب مزہ چکھو، ہم تم پر عذاب ہی بڑھاتے جائیں گے۔

0: بے شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی کا گھر ہے، یعنی باغ اور انگور اور ہم عمر بھرپور جوان عورتیں اور شراب کے چھلکتے ہوئے جام، وہاں وہ نہ بےہودہ بات سنیں گے نہ جھٹلانے کی باتیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے صلہ ہوگا جو حساب کے مطابق انعام ہوگا۔ وہ پروردگار کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں اور جو ان دونوں کے درمیان ہے سب کا مالک ہے، بڑا مہربان ہے، کسی کو اس سے بات کرنے کا یارہ نہ ہوگا۔ جس دن جبریل امین اور دوسرے فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے تو کوئی بول نہ سکے گا مگر جس کو رحمان اجازت بخشے اور وہ بات بھی درست ہی کہے۔ یہ دن برحق ہے، پس جو شخص چاہے اپنے پروردگار کے پاس ٹھکانہ بنا لے۔ ہم نے تم کو عذاب سے جو قریب آنے والا ہے آگاہ کر دیا ہے، جس دن ہر شخص ان اعمال کو جو اس نے آگے بھیجے ہوں گے دیکھ لے گا اور کافر کہے گا کہ اے کاش میں مٹی ہوتا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

ان فرشتوں کی قسم جو ڈوب کر کافروں کی جان کھینچ لیتے ہیں اور ان کی جو مومنوں کی جان آسانی سے نکالتے ہیں اور ان کی جو تیرتے ہوئے جاتے ہیں پھر لپک کر آگے بڑھتے ہیں پھر دنیا کے کاموں کا انتظام کرتے ہیں کہ وہ دن آ کر رہے گا جس دن وہ زلزلہ آئے گا پھر اس کے پیچھے اور زلزلہ آئے گا اس دن لوگوں کے دل خوف زدہ ہوں گے اور آنکھیں جھکی ہوئی کافر کہتے ہیں کیا ہم الٹے پاؤں پھر لوٹیں گے بھلا جب ہم کھوکھلی ہڈیاں ہو جائیں گے تو پھر زندہ کیے جائیں گے کہتے ہیں کہ یہ لوٹنا تو سراسر نقصان کا لوٹنا ہوگا تو بس وہ ایک ڈانٹ ہوگی اس وقت وہ سب میدان حشر میں آ جمع ہوں گے

0: بھلا تم کو موسیٰ کی حکایت پہنچی ہے جب ان کے پروردگار نے ان کو پاک میدان یعنی توا میں پکارا اور حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ سرکش ہو رہا ہے، پھر اس سے کہو کہ کیا تو چاہتا ہے کہ پاک ہو جائے اور میں تجھے تیرے پروردگار کا رستہ بتاؤں تاکہ تجھ کو خوف پیدا ہو؟ غرض انہوں نے اس کو بہت بڑی نشانی دکھائی مگر اس نے جھٹلایا اور نہ مانا، پھر لوٹ گیا اور تدبیریں کرنے لگا، سو اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا، پھر بلند آواز سے بولا، سو کہنے لگا کہ تمہارا سب سے بڑا مالک میں ہوں، تو اللہ نے اس کو دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑ لیا۔ جو شخص اللہ سے ڈر رکھتا ہے اس کے لیے اس قصے میں عبرت ہے۔
1: أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا

0: بھلا تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا؟ اللہ نے اس کو بنایا، اس کی چھت کو اونچا کیا، پھر اسے برابر کر دیا، اور اسی نے رات تاریک بنائی اور دن کو دھوپ نکالی، اور اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا، اسی نے زمین میں سے اس کا پانی نکالا اور چارہ اگایا اور اس پر پہاڑوں کا بوجھ رکھ دیا۔ یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے فائدے کے لیے کیا۔ پھر جب وہ بہت بڑی آفت آئے گی، اس دن انسان جو محنت وہ کرتا رہا یاد کرے گا، اور دوزخ دیکھنے والے کے سامنے لا کر رکھ دی جائے گی۔ اب جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو مقدم رکھا، تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہی ہے۔
1: وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ

0: اور جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا اور نفس کو بیجا خواہشوں سے روکتا رہا تو اس کا ٹھکانہ بہشت ہی ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کی آمد کب ہے، سو تم اس کے ذکر کی طرف سے کس فکر میں ہو؟ اس کا منتہا یعنی واقع ہونے کا وقت تمہارے پروردگار ہی کو معلوم ہے۔ جو شخص اس سے ڈر رکھتا ہے، تم تو اسی کو ڈر سنانے والے ہو۔ جب وہ اس کو دیکھیں گے تو ایسا خیال کریں گے کہ گویا دنیا میں صرف ایک شام یا ایک صبح رہے تھے۔
1: اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: بأيدي سفرة كرام بررة.
1: پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا، اور تم کو کیا خبر، شاید وہ پاکیزگی حاصل کرتا، یا وہ سمجھ جاتا تو تمہارا سمجھانا اسے فائدہ دیتا. اب وہ جو پرواہ نہیں کرتا سو اس کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو، حالانکہ اگر وہ نہ سنورے تو تم پر کچھ الزام نہیں. اور وہ جو تمہارے پاس دوڑتا ہوا آیا اور وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے تو اس سے تم بے رخی کرتے ہو. دیکھو یہ قرآن نصیحت ہے، پس جو چاہے اسے یاد رکھے، قابل ادب ورقوں میں لکھا ہوا، جو بلند مقام پر رکھے ہوئے اور پاک ہیں، ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں جو بلند مرتبہ اور نیکوکار ہیں.
0: قتل الانسان ما اکثره من ای شیء خلقه من

0: انسان مارا جائے یہ کیسا ناشکرا ہے، اسے اللہ نے کس چیز سے بنایا، نطفے سے بنایا، پھر اس کا اندازہ مقرر کیا، پھر اس کے لیے رستہ آسان کر دیا، پھر اس کو موت دی سو اسے قبر میں پہنچایا، پھر وہ جب چاہے گا اسے اٹھا کھڑا کرے گا، کچھ شک نہیں کہ اللہ نے اسے جو حکم دیا اس نے اس پر عمل نہ کیا۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف نظر کرے، بے شک ہم ہی نے پانی برسایا، پھر ہم ہی نے زمین کو اچھی طرح پھاڑا، پھر ہم ہی نے اس میں اناج اگایا اور انگور اور ترکاری اور زیتون اور کھجوریں اور گھنے گھنے باغ اور میوے اور چارہ، یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے لیے بنایا۔
1: فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ

0: تو جب کانوں کو پھاڑنے والی آواز آئے گی اس دن آدمی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے بھی۔ ہر شخص اس روز ایک فکر میں ہوگا جو اسے سب سے بے نیاز کر دے گی، اور کتنے چہرے اس روز چمک رہے ہوں گے خنداؤں شاداں، یہ نیکوکار ہیں۔ اور اس روز کتنے چہرے ایسے ہوں گے جن پر گرد پڑ رہی ہوگی اور ان پر سیاہی چڑھ رہی ہوگی، یہی لوگ ہوں گے انکار کرنے والے بد کردار۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علي

جب سورج لپیٹ لیا جائے گا اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جب بیاہنے والی اونٹنیاں یوں ہی چھوڑ دی جائیں گی اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے اور جب سمندر آگ ہو جائیں گے اور جب روحیں جسموں سے ملا دی جائیں گی اور جب اس بچی سے جو زندہ دفنا دی گئی ہو پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ کے سبب قتل کر دی گئی اور جب اعمال کے دفتر کھولے جائیں گے اور جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی اور جب دوزخ کی آگ بھڑکائی جائے گی اور جب بہشت قریب لائی جائے گی تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ پس میں ان ستاروں کی قسم کھاتا ہوں جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور جو سیر کرتے اور غائب ہو جاتے ہیں، اور رات کی قسم جب وہ پھیلنے لگتی ہے، اور صبح کی قسم جب وہ نمودار ہوتی ہے، کہ بے شک یہ قرآن اس فرشتہ عالی مقام کا سنایا ہوا پیغام ہے جو صاحب قوت ہے، مالک عرش کے ہاں اونچے درجے والا ہے، سردار ہے، ساتھ ہی امانت دار ہے۔

0: اے اللہ، اے ہمارے رب، اے کون و مکان کے مالک، ہم تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم پر کرم فرما۔ اے اللہ، ہمارے بزرگوں نے تیرے نام اور تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیواؤں کے لیے بر صغیر میں اس سرزمین کے لیے بابائے قوم قائد اعظم کی قیادت میں بے حساب قربانیاں دی ہیں۔ ہماری اس سرزمین پاک کو قیامت تک آباد رکھنا۔ اے اللہ، ہمیں نفرتوں کی آگ سے بچا لے، ہمیں باہمی محبت اور خلوص کی دولت عطا فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ ہم اپنے گناہوں سے توبہ مانگتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ، پورا ملک، خاص طور پر یہ معصوم بچے تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے توفیل اس سرزمین پاک کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ اور مبارک کر دے۔ اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے توفیل ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ، دشمنوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ۔ ہمارا یہ پرچم، ہمارا یہ پیارا پرچم عزت و کامرانی کے ساتھ رہتی دنیا تک سر بلند رکھیو۔ اے اللہ، اپنے رحم و کرم سے اور اپنے فضل سے اس سرزمین پاک کو معدنیات اور قدرتی وسائل سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، پاکستان کے ہر شہری کا دل تعصب، گروہ بندی اور فرقہ پرستی کے گھناؤنے خیالات سے پاک ہو، اور وہ ہر فرقے اور ہر طبقے کے بھائیوں کے ساتھ محبت و آشتی اور امن و سکون کے ساتھ رہے۔ اے اللہ، ہم سب کو حلال کی روزی حاصل کرنے کی توفیق عطا۔ آمین۔
1: اپنا شہر، اپنا گھر، محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94۔ محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے۔ سنتے رہو جی ایف ایم 94۔

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर 0300-338-5569।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो। जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ, तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर 0300-338-5569।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
4: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंग, सीमेंट, रेती, क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारिया दस्तियाब आहिनि।
3: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालानी।
4: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372 ऐं 0242-460100।
5: अस्सलाम वालेकुम अदा।
6: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
5: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
6: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
5: न अदा?
3: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरापुर एफएम 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
5: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
6: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
5: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94, नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
6: राब्ते लाए हाकिम अली जिस्कानी
7: 0301-399-2836।
8: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज जीए एफएम 94।
9: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہنچے تو غسانیوں کو، غسان بھی اسی علاقے کا نام ہے، شام، غسان اور روم، یعنی ایک جگہ تو نہیں، یعنی ایک بڑا ایریا سمجھیں، ایک اس سے چھوٹا اور ایک اس سے چھوٹا. تو غسان کے قبائل تھے اصل میں. تو غسان کے بادشاہ کو مقابلے پہ آنے کی ہمت ہی نہ پڑی. اس کی دو وجہ تھی. ایک یہ کہ وہ کچھ عرصہ پہلے جنگ موتا میں مسلمانوں کی جرأت ایمانی ملاحظہ کر چکا تھا، جب 3,000 کا لشکر کس کے مقابلے میں تھا، 2,00,000. اور انہوں نے دیکھا کہ اگرچہ فیصلہ کن جنگ نہ تھی وہ، لیکن انہیں پتا تھا کہ یہ بہت ہی بہادر قسم کے لوگ ہیں، کہ کس طرح 1,00,000 کا لشکر 3,000 مجاہدین پر غالب نہ آ سکا، اور اس کے ساتھ 1,00,000 اور بھی مدد کو آیا تھا، اور سیدنا خالد بن ولید نے کس بے دردی کے ساتھ مقابلہ کیا تھا. اب اس غزوے میں مسلمانوں کی تعداد 20,000 تھی. اگر 3,000 اتنا زبردست اپنی پرفارمنس دکھا چکا ہے تو 20,000 کا پھر کیا ہوگا. دوسری وجہ یہ تھی کہ اسے قیصر روم سے مزید کمک کی توقع تھی، لیکن قیصر روم نے جب ابو سفیان سے بھرے دربار میں پیغمبر اسلام کے حالات سنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت سے اتنا متاثر ہوا کہ اسلام لانے کو تیار تھا، مگر اپنے وزیروں مشیروں کے تیور دیکھ کر اس نے اسلام کا اعلان کرنے کی جرت نہ کی. اس حالت میں قیصر روم نے ملک غسان کو کمک بھیجنے سے انکار کر دیا. یہ یاد رکھیے کہ روم ایک بڑے علاقے کا نام ہے، شام اس کا ایک حصہ ہے، اور پھر غسانی تھے جن سے دراصل براہ راست مقابلہ تھا. ٹھیک ہے، جب انہیں سپر پاور سے کوئی مدد نہ ملی تو ان کے حوصلے پست ہو گئے اور انہیں مسلمانوں کے مقابلے پر آنے کی جرت نہ ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن تبوک میں رہ کر اس کا انتظار کیا. اس قیام سے یعنی وہاں رہنے سے ایک تو دشمن پر اپنی دھاک بٹھانا مقصود تھا، دوسرے بہت سے عربی قبائل جو پہلے قیصر روم کے باج گزار تھے، باج گزار کیا ہوتے ہیں، اس کو جزیہ دیتے تھے، اس سے کٹ کر اسلامی ریاست کے تابع ہو گئے. مسلمانوں نے اس سے بہت اہم سیاسی فوائد حاصل کیے. جنگ کی صورت میں یہ فائدے حاصل ہونا آسان نہ تھا، اور اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ایک بہترین کامیابی کے ساتھ لوٹے اور اللہ تعالیٰ نے جنگ سے بھی نجات دی. اب اس میں کچھ اور واقعات ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ جہاں جہاں ضرورت ہوگی وہاں میں ان کی وضاحت کرتی چلوں گی. اب ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ آیات کیا بتاتی ہیں ہم کو. اچھا، یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ منافقین جو تھے انہوں نے جو رویہ اختیار کیا وہ خاص طور پر قابل ذکر ہے، اور یہاں پر ان کی خوب خبر لی گئی. یعنی ابھی تک کس کے بارے میں بات تھی، مشرکین کے بارے میں، یہود کے بارے میں، اب آئندہ سے بات کس کے بارے میں ہوگی، منافقین کے بارے میں. گویا کھلے دشمنوں کے بعد اب چھپے دشمنوں کا تعاقب ہے، دین کی تکمیل ہو رہی ہے، سب کچھ بتا دیا گیا، حجت تمام کر دی گئی، اب ایک ایک دشمن کو پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے اور ان کی صفائی ہو رہی ہے، تاکہ اللہ کا کلمہ جو ہے وہ عرب پیننسیولا پر، یہ جزیرۃ العرب پر پورے کا پورا غالب ہو جائے. اس سورت سے پہلے قرآن پاک میں جہاں کہیں منافقین کا ذکر ہے وہاں لب و لہجہ نرم ہے، معاف کر دو، درگزر کر دو، اگنور کر دو، جانے دو، چھوڑ دو، نرمی اختیار کرو، سمجھاؤ، شاید توبہ کر لیں، شاید باز آ جائیں، شاید پلٹ آئیں. لیکن اس صورت میں آ کر ایک دم لب و لہجہ بہت سخت ہو جاتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے منافقین کے بارے میں قطعی فیصلہ سنایا جا رہا ہے. کیوں؟ اب منافقین پہ بھی سختی کیوں؟ پہلے مشرکین پہ سختی، یہود پہ سختی، اب منافقین پہ سختی. اسی لیے تو اس صورت کے خلاف اتنا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ فنڈامنٹلسٹ پیدا کرتی اور یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی ترتیب کیا ہے، کس موقع پر اور کس جگہ پر آ کر یہ سب کچھ اب کرنا پڑا، کیونکہ اس کے بغیر اب چارہ نہیں تھا. سمجھانے کے دن گئے، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. اسلام تبلیغ سے ضرور پھیلتا ہے لیکن خالی تبلیغ کافی نہیں اسلام کی تکمیل کے لیے، پھر ایک دن تو اسلحہ بھی اٹھانا پڑتا ہے. تو ابتدا ہوتی ہے سمجھانے سے اور انتہا ہوتی ہے پھر شر کے خاتمے سے، پھر صفائی سے. اب دیکھیں نا، کچھ لوگوں کو آپ سمجھاتے رہے سمجھاتے رہے سمجھاتے رہے، وہ سر ہلا دیں گے لیکن کریں گے وہ جو نہیں کرنا چاہیے، تو پھر ان کو چھوڑ دیا جائے. یہ بالکل ایک نیچرل سی چیز ہے، ایک منطقی انجام ہے اب شر کا. سمجھا سمجھا کے اب ایک وقت آیا کہ اب اس کی صفائی کر دی جائے، اب اور نہیں سمجھنے کا وقت. جیسے کسی بھی بیماری کا پہلے علاج کرتے رہتے ہیں لیکن اگر یہ دیکھا جائے کہ وہ خراب حصہ، وہ بیمار حصہ جسم کا باقی جسم کو بیمار کرنے لگا ہے اور سارے جسم کی ہلاکت کا سبب بننے لگا ہے، تو پھر کیا کرتے ہیں، مثلاً ٹانگ پر اگر کوئی ایسا پوڑا ہے جس کا پہلے علاج کیا گیا, پٹیاں لگائی گئی, صفائی کی گئی, دوائی دی گئی, سب کچھ, لیکن وہ تو اب بڑھنا شروع ہو گیا کہ پورے جسم کو ہلاک کر دے گا, تو اب کیا علاج ہے؟ آخر کار ٹانگ کاٹ دی جائے گی, حالانکہ ٹانگ بہت بڑی ضرورت ہے, اس میں ایک ڈیسیژن تو آپ کو لینا ہوگا, تو وہی لیں گے نا جس میں زندگی بچ جائے. تو اب یہ تھا کہ منافقین اپنی حرکتوں سے کھل کے سامنے آ گئے, ان کا عملی رویہ ایسا تھا کہ جس سے ان کا سب کچھ سامنے آ گیا. اب اس کے بعد مزید گنجائش نہیں تھی کہ انہیں چھوڑا جائے, اب ان کے ساتھ سختی کا معاملہ ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, مالکم, کیا ہے تم کو, اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ, جب تم سے کہا گیا کہ اللہ کے راستے میں نکلو, اثاقلتم الی الارض, تو تم بوجھل ہو گئے زمین کی طرف. تساقل کہتے ہیں بوجھل ہونے کو, بوجھ سے جھک جانے کو, گراں بار ہونے کو, کسی چیز کے بوجھ کو محسوس کرنے کو. اور الی الارض یعنی زمین کی طرف بوجھل ہو کے زمین سے ہی چمٹ گئے. اس کی وجہ کیا تھی؟ آپ جانتے ہیں کہ سخت گرمی کا موسم تھا, سفر بہت لمبا تھا, فصلیں پکی ہوئی تھیں, زیادہ راہ کم تھا, فاصلہ بہت طویل تھا, اس لیے یہ حکم کچھ گراں گزرا. لیکن سب پر یہ گراں نہ تھا, مختلف طرح کے لوگوں نے مختلف طرح کا ریئیکشن کیا جو آگے چل کر ہمیں پتا چلے گا. لیکن لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے اور ان کا جوش ابھارنے کے لیے فرمایا, اردیتم بالحیات الدنیا من الاخرہ, کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پہ مطمئن ہو گئے, دنیا سے محبت کرنے لگے؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل, آخرت کے مقابلے میں دنیا کا مال تو بہت تھوڑا ہے. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت اور دنیا کا کمپیریزن اس طرح فرمایا کہ جیسے کوئی شخص انگلی کو سمندر میں ڈبو کر نکالے اور اس پر جتنا پانی سمندر کے مقابلے میں لگے, یہی فرق دنیا اور آخرت کا ہے. یعنی پورے سمندر سے آخرت کو تشبیہ دی اور اس کے مقابلے میں دنیا بس اتنا پانی جتنا ایک انگلی کے ساتھ پورے سمندر میں سے لگے, اور وہ کتنا ہو سکتا ہے, بہت ہی تھوڑا. تو وہ لوگ جو کمزور دل تھے, جو ان ساری مشکلات سے گھبرا گئے, تذبذب میں پڑ گئے, تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم جہاد سے پیچھے رہ کے کیا بچا لو گے, اپنی جانیں یا مال, یا سفر کی صعوبت سے بچ جاؤ گے, لیکن آخرت کے مقابلے میں جو تم بچاؤ گے یا پاؤ گے وہ تو بہت ہی تھوڑا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک نیکی کے بدلے 100,000 کا ثواب دیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں میں نے 200,000 کا ثواب سنا ہے. پھر آپ نے فرمایا, فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل, یعنی دنیا میں اگر انسان 1 روپیہ انویسٹ کرتا ہے تو کبھی ایسا نہیں ہو کہ 100,000 پروفٹ ملے 1 روپے پر, یا 200,000 ملے. اس کے مقابلے میں آخرت میں ایسا بالکل ممکن ہے. تو دنیا میں انسان کی کوششوں کا صلہ تو بہت تھوڑا نکلتا ہے. حضرت عبدالعزیز بن مروان کے بارے میں آتا ہے کہ انتقال کے وقت انہوں نے اپنا کفن منگوایا, اسے دیکھ کر فرمایا, بس میرا تو دنیا سے یہی حصہ تھا, اتنی دنیا لے کر ساتھ جا رہا ہوں. پھر منہ موڑا اور رو کر کہنے لگے, ہائے دنیا, تیرا بہت بھی کم ہے اور تیرا کم تو بہت ہی چھوٹا ہے, افسوس ہم دھوکے میں رہے, ہمیں یاد نہ رہا. اسی لیے ساری کوششیں دنیا ہی کے لیے کرتے رہے, اپنی جوانی, اپنا مال, اپنا ذہن, اپنی طاقتیں, اپنی صلاحیتیں, سب کچھ اسی کے کمانے میں لگا چھوڑا اور آخرت کو بھولے رہے. ساتھ کیا لے کے جا رہے ہیں دنیا سے؟ ایک کفن. بات یہ ہے کہ اسلام سے جو ہمارا تعلق ہے یہ 2 درجے میں ہوتا ہے. ایک درجہ یہ ہے کہ ہمارا اسلام سے ایسا تعلق ہو, ایسی وفاداری ہو کہ وہی ہماری زندگی و موت کا مسئلہ بن جائے, اور دوسرا یہ کہ آدمی کی حقیقی دلچسپیاں تو کہیں اور ہوں, یعنی دنیا میں ہوں, اور اوپر اوپر سے وہ اسلام کا اقرار بھی کر لے تاکہ آخرت بھی بن جائے. یعنی ایک رویہ کیا ہے کہ آخرت اور دین ہمارا اصل مسئلہ ہو, وہ ہماری اصل دلچسپی ہو, اور باقی چیزیں اس کے ماتحت ہوں, نفع نقصان کا معیار آخرت ہو, اس کے مطابق دنیا کو دیکھیں. اور دوسرا یہ ہے کہ دنیا ہو اور اس کے تحت آخرت کو دیکھیں, پھر جو جس چیز کو پرائرٹی دے گا اسی کے مطابق وہ زندگی گزارے گا, اس کی ساری کوششیں اور دلچسپیاں اسی کے مطابق ہو جائیں گی. پھر فرمایا, الا تنفرو, اگر تم نہیں نکلو گے, اللہ کے راستے میں نہیں نکلو گے, تو کیا ہوگا, یعذبکم عذابا علیما, تمہیں دردناک عذاب دے گا. تنفرو کا لفظ نون فیرے سے ہے, نفرا, نفیر نفور نکلنے کو کہتے ہیں کوچ کرنا، بھاگنا. نفر کہتے ہیں کسی چیز کے لیے بیتاب ہونا یا اس سے بیزار ہونا. اسی سے کیا نکلا ہے؟ نفرت. نفرت کسی چیز سے بیزار ہو کر بھاگنے کے لیے ہوتا ہے. الا تنفرو، اگر تم نکلو گے نہیں، یعذبکم عذاباً الیماً، تو اللہ تم کو دردناک عذاب دے گا. اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب کسی مسلمان آبادی میں حکومت کی طرف سے اعلان جنگ کیا جائے اور جنگ کے لیے نکلنے کو کہا جائے، تو پھر جہاد فرض عین ہو جاتا ہے، اور جو نہ نکلے اس کا ایمان مشکوک ہوتا ہے. یعنی جب جہاد کا عام بلاوا ہو تو پھر سب کو نکلنا لازم ہوتا ہے. اسی لیے یہ خطاب سب سے ہے. اور اگر ایک سٹینڈنگ آرمی ہو یا ایک مخصوص طبقے کو نکلنے کے لیے کہا جائے، تو ان پر تو فرض عین ہوگا اور باقیوں کے لیے اس کے تحت ہوگا، جہاں جہاں ضرورت پڑے گی لوگوں کو اس کے مطابق وہ. اسی لیے آپ دیکھیں کہ فوج کے کئی حصے ہوتے ہیں جو مختلف جگہوں پر جنگ کرتے ہیں. فرمایا اگر تم نہیں نکلو گے تو تم کو دردناک عذاب دے گا. وہ یستبدل قوماً غیرکم، اور تمہاری جگہ اور قوم کو لے آئے گا، تمہاری یہاں سے ٹرانسفر کر دے گا، تمہاری تبدیلی کر دے گا، تم کو یہاں سے ہٹا دے گا، اور وہ اپنا محبوب کسی اور کو بنائے گا. ولا تدروہ شیئا، اور اس کے اس فیصلے پر تم اس کا کچھ نقصان نہ کر سکو گے. دنیا میں تو ہوتا ہے نا، جب کوئی شخص ہمارے خلاف کوئی فیصلہ کرے اور ہمیں وہ پسند نہ آئے تو ہم اسی کو بدنام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے خلاف سازشیں کرنے لگتے ہیں، جوڑ توڑ ساز باز کرنے لگتے ہیں. لیکن فرمایا کہ اللہ جب یہ فیصلہ پھر تمہارے خلاف کرے گا تو تم اس کا کچھ بھی نقصان نہ کر سکو گے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. الا تنصروہ، اگر تم نہیں اس کی مدد کرو گے، فقد نصرہ اللہ، تو تحقیق اس کی مدد کی اللہ نے. اس کی کس کی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. اذ اخرجہ الذین کفروا، جب نکالا تھا اس کو ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا. کہاں سے نکالا تھا؟ مکہ سے. یعنی اگر اس کام میں تم نے اس کا ساتھ نہ دیا تو یہ نہ سمجھو کہ کام رک جائے گا. جس خدا نے ہجرت سے لے کر اب تک ہر قدم پہ اس کی مدد فرمائی، وہ اب بھی اس کی مدد کرے گا. اذ اخرجہ الذین کفروا، اللہ نے اس کی اس وقت بھی مدد کی تھی جب کافروں نے اس کو اس کے وطن سے نکال دیا تھا، بے یار و مددگار. اور کیسے نکالا تھا؟ ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا تھا، یعنی صرف دو لوگ تھے. اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں ایک غار میں تھے. غار ثور کی طرف اشارہ ہے. اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے ساتھی اپنے دوست سے کہہ رہے تھے، لا تحزن، نہ غم کرو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. فانزل اللہ سکینتہ علیہ، پھر اللہ نے اپنی سکینت اس پر اتاری، سکون دے دیا خوف کی حالت میں. وایدہ بجنود، اور اس کی مدد کی ایسے لشکروں کے ساتھ، لم تروہا، جن کو تم نے نہیں دیکھا. وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلا، اور کر دیا کافروں کی بات کو نچلا. وکلمۃ اللہ ہی العلیا، اور اللہ کا کلمہ، اللہ کی بات، وہی بلند ہے. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. یہاں ان آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے واقعے کو بیان کیا گیا ہے، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت بھی بیان ہوئی ہے، جو آپ کے بچپن کے ساتھی تھے، سب سے پہلے مردوں میں آپ نے ہی ان کی تصدیق کی. معراج کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر تشریف لے گئے اور واپس آ کر آپ نے لوگوں کو خبر دی، تو بہت سے لوگ شک کا شکار ہو گئے. اس موقع پر بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے آگے بڑھ کر آپ کی تصدیق کی، پھر ہجرت میں آپ کے ساتھ ہی تھے. اور غار ثور کی رات، اس کے بارے میں ایک بہت دلچسپ واقعہ آتا ہے. ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رات کے وقت آسمان کے ستاروں کو دیکھ رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ تھے. ستارے دیکھ کر پوچھتی ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی نیکیاں بھی کسی کی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، عمر کی. تو فوراً ان کو خیال آیا کہ میرے باپ. کہنے لگی، میرے والد. فرمایا، صرف ایک اس غار ثور کی رات کی نیکیاں عمر کی عمر بھر کی نیکیوں سے زیادہ ہیں. عمر کہا کرتے تھے، کاش ابو بکر مجھے اس رات کی نیکیاں دے دیں اور مجھ سے ساری زندگی کی نیکیاں لے لیں، میرے سارے کام لے لیں اور وہ ایک رات مجھے دے دیں. تو اس سے بھی کیا پتا چلتا ہے کہ مشکل وقت میں، دکھ اور تکلیف کے وقت میں، خوف کے وقت میں، نازک وقت میں، اسلام کا ساتھ دینا بڑے بڑے اعمال پہ بھاری ہو جاتا ہے اور ایسے موقعوں پر غفلت جیسا کہ آپ اسی صورت میں پڑھیں گے عمر بھر کی نیکیوں کو ضائع کرنے کا سبب بن سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم ناگزیر ہیں، اگر ہم اسلام کی خدمت نہیں کریں گے تو پھر یہ خدمت ہوگی نہیں، اور اگر ہماری یہ بات نہیں مانی گئی تو ہم یہ کام چھوڑ دیں گے۔ نہیں، صحابہ کرام کا درجہ اسی لیے بلند تھا کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے مشن کو اپنی جان، مال، اہل و عیال، گھر بار، ہر چیز پر ترجیح دی۔ ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، صرف دو تھے وہاں، اذ ہما فی الغار، جب وہ غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوست ابو بکر صدیق سے کہہ رہے تھے، اور یہ کون سا وقت تھا؟ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں جب ہم غار میں تھے تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اگر ان مشرکین نے جو ہمارے تعاقب میں ہیں اپنے قدموں پہ نظر ڈالی تو یقیناً ہمیں دیکھ لیں گے، یعنی اگر اپنے قدموں پہ نظر ڈالی یعنی نیچے دیکھا تو ہم ان کو نظر آ جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ ذرا آپ تصور کریں نا، غار، اندھیرا، اور بالکل ایک تنہا جگہ، یعنی وہ نارمل روٹ نہیں تھا بلکہ آؤٹ آف دا روٹ ایک اور دوسرا راستہ تھا جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے۔ اور کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو آرام فرما رہے تھے تو آپ کا سر مبارک حضرت ابوبکر صدیق کے گھٹنے پر تھا، حضرت ابوبکر صدیق نے اس موقع پر اپنی ایڑی کو ایسی جگہ پر رکھا جہاں سے کسی موذی جانور کے نکلنے کا خوف تھا، تو کہتے ہیں کہ سانپ یا بچھو نے ان کو کاٹ لیا، اور اس کی اتنی شدید درد تھی کہ جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سو رہے تھے تو ان کو فکر ہوا کہ کہیں آپ میرے ہلنے سے اور درد کی وجہ سے آپ کی نیند نہ کھل جائے، تو انہوں نے درد کے باوجود اپنے آپ کو سنبھال کے رکھا، لیکن درد کی شدت اتنی تھی کہ آنکھوں سے آنسو بہ نکلے اور بے خبری میں وہ آنسو آپ کے اوپر گر گئے جس سے آپ کی آنکھ کھل گئی۔ یعنی کیوں اس ایک رات کی نیکیاں اتنی زیادہ ہیں؟ ایک تو یہ کہ انتہائی خوف کا وقت تھا، دوسرا یہ کہ خود تکلیف اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام دے رہے تھے، تیسرا یہ کہ اپنی ایڑی کو ایک ایسی جگہ پر رکھا جہاں کاٹنے کا خوف تھا، اگر ہمیں پتہ چل جائے یہاں سے کوئی چیز کاٹنے کو آ رہی تو ہم تو باہر نکل بھاگے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانا چاہا۔ اور پھر جب اتنی تکلیف بھی ہوئی، آپ کو سوچیں ذرا سی کوئی چیز چبھے، آپ سب نے کسی نہ کسی طرح بلڈ تو لیا دیا ہوگا یا انجیکشن کبھی لگوایا ہوگا، تو اس موقع پر بھی سی تو منہ سے نکل ہی جاتی، یہ تھوڑا سا انسان شیور ہی کر جاتا ہے، شیور تک نہیں کیے کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچے۔ یعنی اس حد درجے کا خلوص، کیونکہ ایمان ہی مکمل جب ہوتا ہے جب اپنی ذات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دی جائے، اور صحابہ کرام نے اس کا عملی ثبوت دیا۔ اب ہوا یہ کہ جب دشمن قریب آ پہنچے اور حضرت ابوبکر صدیق بہت خوف میں تھے تو آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہیں کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور حزن دوسرے کے غم کو کہتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کو کون سا غم تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم تھا، اپنا نہیں تھا۔ کہا کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ، تو اللہ نے بھی اپنی تسکین اتاری، علیہ اس پر، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، اور ایسے لشکروں کے ساتھ مدد کی جن کو تم نے نہیں دیکھا، یعنی فرشتوں کے ساتھ، اور فرشتوں کے علاوہ دوسری مخلوق بھی ہو سکتی ہے، مثلاً مکڑیوں کا وہ لشکر اللہ ہی کا لشکر تھا جس نے آنن فانن غار ثور کے آگے جالا تن دیا تھا۔ کہتے ہیں کہ قریش جو تھے انہوں نے اپنے قائف کہتے ہیں کھوجی کو، سراغ رسان کو، اس کو بھیجا اور پھر اس کے پیچھے پیچھے اس غار کے قریب پہنچے تو مکڑی کا تنا ہوا جالا دیکھ کر قائف کو جھوٹا اور غلط کہنے لگے، کیونکہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ جالا مدتوں پہلے سے بنا ہوا ہے، یا وہ بھی اللہ کے فرشتوں کا ہی لشکر تھا جو مشرکین کی نگاہوں کو غار کے اندر جھانکنے سے جس نے پھیر دیا، تو بالکل پاس پہنچ گئے، اور وہ بھی اللہ کے لشکر ہی تھے کہ جنہوں نے سراقہ کے گھوڑے کو زمین میں دھنسا دیا، کیونکہ وہ بھی قریب پہنچ گیا تھا، اور وہ بھی اللہ ہی کے لشکر تھے جنہوں نے سفر ہجرت میں ہر خطرے سے آپ کو بچایا، کیونکہ کئی دن کا سفر تھا اور اصل رستے سے ہٹ کے تھا، اور کفار جو تھے وہ دانت پیستے رہ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی منزل پر بخیریت و عافیت پہنچ گئے۔ تو فرمایا کہ اللہ نے ایسے لشکروں کے ساتھ اس کی مدد کی جن کو تم نے نہیں دیکھا، اور کافروں کی بات کو چھوٹا کر دیا، کافروں کی بات یعنی ان کا کلمہ شرک جو تھا اس کو پست کر دیا، یعنی ہجرت پھر سبب بنی تھی نا آئندہ کی کامیابیوں کا، اسلام کے غلبے کا۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ، یعنی اللہ کا کلمہ، یعنی توحید کا کلمہ، ہی الْعُلْيَا، وہی بلند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایک شخص بہادری کے جوہر دکھانے کے لیے لڑتا ہے، ایک قبائلی عصبیت اور حمیت میں لڑتا ہے، ایک ریاکاری کے لیے، ان میں سے فی سبیل اللہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو اس لیے لڑتا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے وہ فی سبیل اللہ ہے، یعنی جو دنیا میں اسلام کا نام روشن کرنے کے لیے لڑتا ہے وہ دراصل جہاد فی سبیل اللہ کرتا ہے۔ تو یہاں بھی اسی کی طرف اشارہ ہے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست ہے حکمت والا ہے۔ ہجرت کا تھوڑا سا میں ذکر آپ سے کروں گی، اگرچہ میں نے آیات بول دی ہیں لیکن اب ذرا سے اس کے تناسب میں تھوڑے سا واقعہ۔ مکہ میں تقریباً 13 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پہ ظلم و ستم ہوتا رہا، جس میں جسمانی اذیتوں کے علاوہ سوشل بائیکاٹ بھی شامل تھا، اور طرح طرح کے خطابات اور القابات اور گالیوں کی بھچاڑ اور ہر قسم کی اذیتیں شامل تھیں، اور مسلمانوں کو ہاتھ اٹھانے کا حکم بھی نہیں تھا۔ ان ساری تکلیفوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگرچہ کچھ ساتھیوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت ملی، لیکن آپ کو کسی طرح بھی ابھی جانے کی اجازت نہیں تھی، لیکن بالآخر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ہجرت کی اجازت مل گئی۔ بخاری میں آتا ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، ایک دن ٹھیک دوپہر کو ہم اپنے گھر بیٹھے تھے، کسی نے کہا دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منہ چھپائے ہمارے ہاں آ رہے ہیں۔ ابوبکر کہنے لگے، آپ جو اس وقت تشریف لائے ہیں ضرور کوئی اہم معاملہ ہے۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ پہنچے، یعنی یہ آپ کے آنے کا وقت نہیں تھا، عین دوپہر کا، کہ اس وقت اگر آ رہے ہیں تو خاص بات ہے۔ آپ آ پہنچے، اندر آنے کی اجازت مانگی، اجازت دی گئی۔ آپ تو ابوبکر سے کہا دوسروں کو یہاں، یعنی میں نے تنہائی میں بات کرنی۔ سیدنا ابوبکر نے کہا، یا رسول اللہ، یہاں آپ کے گھر کے لوگ ہی تو ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ ابوبکر کہنے لگے، مجھے بھی ساتھ لے جائیں گے نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ ابوبکر نے فرمایا، ان دو اونٹنیوں میں سے ایک آپ لے لیجیے۔ آپ نے فرمایا، قیمتن لوں گا۔ چنانچہ میں نے جلدی سے ان دونوں کا سامان تیار کیا۔ حضرت عائشہ نے توشہ ایک چمڑے کے تھیلے میں رکھا، اسما بنت ابی بکر نے اپنا کمر بند پھاڑ کر تھیلے کا منہ باندھ دیا۔ اب اس میں عورتوں کی پارٹیسپیشن دیکھیں۔ اس دن سے ان کا نام ذوالنطاقین پڑ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر سور پہاڑ کی غار میں چلے گئے، 3 راتیں وہیں رہے۔ عبداللہ بن ابو بکر جو ایک ہوشیار اور نوجوان آدمی تھے، رات ان کے ہاں گزارتے، منہ اندھیرے مکہ قریش کے ہاں آ جاتے جیسے مکہ میں رات گزاری ہو، اور دن بھر قریش کی ان دونوں کو نقصان پہنچانے والی باتیں سنتے، اور رات کے اندھیرے میں جا کے انہیں بتا آتے۔ عامر بن فہیرہ جو وہ بکر کے غلام تھے، گلے سے ایک دودھ دینے والی بکری روک رکھتے، جب رات کی ایک گھڑی گزر جاتی تو اس بکری کو غار میں لے آتے، تو دونوں صاحب تازہ اور گرم دودھ پی کر رات بسر کرتے، اور منہ اندھیرے ہی بکریوں کو آواز دینا شروع کر دیتے۔ 3 راتیں ایسا ہی ہوتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبیلہ بنی وائل کے ایک شخص کو اجرت پر راستہ بتلانے والا مقرر کیا، اگرچہ یہ کافر ہی تھا، تاہم دونوں صاحبوں نے اس پر اعتماد کیا، اور مکہ سے نکلتے وقت اپنی اونٹنیاں اس کے حوالے کر کے کہا، 3 رات کے بعد وہ اونٹنیاں لے کر غار سور پر آ جائے۔ چنانچہ 3 راتیں گزرنے کے بعد صبح وہ اونٹنیاں لے کر آ گیا۔ عامر بن فہیرہ بھی ساتھ ہی روانہ ہوئے، اور راستہ بتانے والے نے ساحل کا راستہ اختیار کیا۔ سراقہ بن مالک کو اپنے بھتیجے عبد الرحمن بن مالک سے خبر ملی کہ قریش نے ان دونوں ساتھیوں میں سے ہر ایک کے قتل یا گرفتار کرنے پر 100 اونٹ کا وعدہ کیا ہے۔ ایک دن میری ہی قوم بنو مدلج کے ایک آدمی نے مجھ سے کہا، سراقہ، میں نے ابھی چند آدمی دیکھے ہیں جو ساحل کے راستے سے جا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہی ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سراقہ کہتے ہیں، میں سمجھ تو گیا، مگر بظاہر یہی کہا کہ وہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی نہیں، بلکہ فلاں فلاں ہوں گے جو اپنی کسی گمشدہ چیز کی تلاش میں گئے ہوں گے۔ یہ کہہ کر میں نے چوری چھپے اپنا برچھا سنبھالا، اپنا گھوڑا ان کے تعاقب میں سرپٹ دوڑا دیا۔ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا تو گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور میں گر پڑا۔ میں نے تیروں سے فال نکالی جو میرے نکلی، مگر انعام کے لالچ، آخر کار میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امان کے لیے آواز دی، کیونکہ میں سمجھ گیا تھا کہ عنقریب آپ کا بول بالا ہوگا۔ پھر میں نے انہیں قریش کی سب خبریں بتا دی، اور دیت والی خبر بھی بیان کی، اور توشہ یا سامان کی پیشکش کی جو انہوں نے

قبول نہ کی۔ البتہ آپ نے مجھے اتنا کہا کہ ہمارے حالات کسی کو نہ بتانا۔ پھر میں نے امان کی تحریر کا مطالبہ کیا۔ آپ نے عامر بن فہیرہ کو تحریر لکھنے کو کہا تو اس نے چمڑے کے ٹکڑے پر تحریر مجھے لکھ دی اور آگے روانہ ہو گئے۔ یہ امان کیوں لی تھی انہوں نے کہ کل کو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم غالب آ جاتے ہیں تو میری تو پکڑ ہو جائے گی۔ سیدنا زبیر اور کئی دوسرے تاجر مسلمان جو شام سے اسی ساحلی راستے پہ واپس آ رہے تھے، ان لوگوں کی آپ کے قافلے سے ملاقات ہوئی۔ حضرت زبیر نے آپ کو اور ابو بکر کو سفید کپڑے پہنائے۔ مدینہ والوں کو آپ کے مکہ سے روانہ ہونے کی خبر مل چکی تھی۔ وہ ہر روز صبح حرہ تک آتے اور انتظار کرتے، جب دوپہر کی گرمی شروع ہو جاتی تو واپس جاتے۔ ایک دن ایک یہودی اپنے محل پہ چڑھا تو اس نے آپ کو سفید کپڑوں میں ملبوس مدینہ کی طرف آتے دیکھا، بے اختیار چلا اٹھا، جس سردار کی تمہیں انتظار تھی وہ آ گئے۔ یہ سنتے ہی مسلمانوں نے ہتھیار سنبھالے اور حرہ جا کر آپ سے ملے۔ آپ بنی عمر کے محلے میں جا کے اترے۔ پیر کا دن اور ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ یہاں آپ نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی اور نمازیں ادا کرتے رہے۔ پھر جمعہ کے دن آپ مدینہ کو روانہ ہوئے اور پھر وہاں جا کر مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، اور کس کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی مدد کی، اور یوں آپ کا یہ سفر ہجرت جو تھا وہ سیدنا ابو بکر کے ساتھ طے ہوا۔ اور مجھے اس واقعے میں جو بہت ہی خوبصورت کردار لگتا وہ یہ کہ حضرت ابو بکر صدیق کو جب پتا چلا تو یہ نہیں کہا کہ اچھا پھر کون جا رہا ہے آپ کے ساتھ، ہم جیسا کوئی دوست ہوتا تو یہ کہتا کہ اب اس مصیبت میں تو میں نہیں پھنسنا چاہتا، فوراً پوچھتے ہیں میں آپ کے ساتھ جاؤں گا نا، یہ کوئی تفریح کے لیے نہیں جانا تھا، یہ اپنی جان گنوانے کے برابر تھا، کہا کہ میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ اور پھر اونٹنیاں بھی پیش کی، اور پھر ایک بیٹی ایک سامان تیار کر رہی ہے کھانے پینے کا تو دوسری دوسرا کر رہی ہے، یعنی پورا گھرانہ اس میں شریک ہو گیا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ کبھی کوئی خوشی سے بھی روتا ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حامی بھر لی کہ ہاں تم میرے ساتھ چلو گے تو حضرت ابوبکر خوشی سے رو پڑے کہ میرا انتخاب ہوا اس کام میں۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی خوشی کس میں ہے، اپنا مال دینے میں، اپنی جان دینے میں، اپنا آپ دینے میں، خطرات مول لینے میں، اور ہم اردی تم بالحیات الدنیا من الاخرہ، قربانی کے موقعوں پر اپنے آپ کو بچاتے رہتے، یہ کام میرے حصے نہ پڑے کسی طرح، میری تو جان ہی چھوٹ جائے۔ اگر تم نہیں نکلو گے تو اللہ کا رسول تنہا نکل جائے گا، اللہ تنہا بھی اس کو کافی ہے۔ وہ واقعہ یاد کرو جب غار کے موقع پر وہ صرف دو تھے اور اللہ نے اس وقت بھی ان کی مدد کی، کافروں کی بات کو چھوٹا کر دیا اور اللہ کا کلمہ وہاں بھی بلند ہوا۔ جو رب وہاں مدد کر سکتا ہے وہ آج بھی مدد کر سکتا ہے، وہ اس موقع پر بھی مدد کرے گا، لیکن تم دیکھ لو کہ تمہارا مقام کہاں ہوگا۔ اللہ نے اس موقع پر بھی ایسے لشکروں سے مدد کی تھی جو تمہیں نظر نہ آئے، وہ اس جنگ تبوک میں بھی اور ہر موقع پر اپنے لشکر بھیج کر اپنے رسول کی مدد کر سکتا ہے، لیکن یہ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ ان کاموں میں تمہارا حصہ بھی شامل ہو جائے۔ یعنی کبھی بھی نیکی کرنے کا کوئی موقع ملے تو اس پر بھی اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے ہمیں چنا اس کام کے لیے، ہمیں توفیق دی۔ اس میں کوئی تکبر، کوئی غرور، کوئی بڑائی نہیں، اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی بیزاری اور بوجھ سمجھنا، یہ تو اس کا شکر ہے کہ اس نے یہ کام ہم سے لیا، ورنہ یہ کام کوئی بھی کر سکتا تھا، اور کوئی نہ بھی کرتا تو وہ خود بھی کروا سکتا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو ودیق رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور کانٹیکٹ نمبر 03013865453
1: مہران آئرن سٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو اے نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
2: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش رنگ وغیرہ بازار کا باریا دستیاب آئیں
1: ہانے اچو مہران آئرن سٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
2: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 03003204372 02424601000
3: خوشخبری جرمن ہومیوپیتھک کلینک سامو ودن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹری کبیر روڈ مہراپور کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی اسلام آباد ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعے چھنچھر آچر سوم

0: عورتن میں وزن جو نہ ودن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو ونے تھو رابطے لئے 0301-196-851
1: السلام علیکم ادا
2: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
1: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا
3: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی
1: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی
2: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
3: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347
4: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: غیر قانونی کاروبار جی پرمٹ ایسو پہ جی بجٹ ماں ایسو گھرن تھا چون تھا تو ایسو نہ دیندو تو دہشت گردی کرائیں اوے مانو لیویز فورسز کے پانچ سرداری فورس سمجھن تھا یہ چاہیں تھا تو بلوچستان اگتے نہ ودے ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹنٹ جنرل احمد شریف چودھری بلوچستان میں تھندر دہشت گردی جا ثبوت میڈیا کے ڈیکھارے چھجا ڈی جی آئی ایس پی آر چھو تو جانی وانی تاثر پکڑے پہ ونجے تو بلوچستان جو حالتوں خراب آئیں دہشت گردن سا گالن جی کا بھی گنجائش نہ آئے دہشت گرد ریاست کے سامنے جھکن بھی صورت میں ختم کیا ویندا
1: بدقسمتی اسا ہارڈ اسٹیٹ نہ آئیں ہارڈ اسٹیٹ جو مطلب اڑی ریاست آئے جتے آئین ہے قانون سبنی لائے برابر ہو جے جتے سمورا معاملہ آئین ہے قانون موجب تھن ہارڈ اسٹیٹ جو مطلب یہ آئے جتے کا بھی اچھرا پیا نہ ہو جے ہارڈ اسٹیٹ جو یہ مطلب ہرگز نہ آئے تو ملٹری ریاست ہلائیں دی ہو جے ٹی جی آئی ایس پی آر لیفٹنٹ جنرل احمد شریف چودھری چیو آئے تو ریاست سے وفاداری ہر شہری جو بنیادی فرض آئے ریاست آئے تو اسی آئیں ریاست آئے تو سیاست آئے
2: What is anything common between India and Afghanistan? So why DNA? The only thing common amongst them is that is unki diplomacy wo sirf hai. Isliye aap dekhe what is common between Fitnal Hindustan and Fitnal
0: Bharat hai Taliban jo DNA ek hai Bharat ka hai Afghan Taliban unja gulam hain. افغان طالبان دہشت گردن کے کاروبار طور استعمال کرے رہا ہیں عام افغان شہری موجودہ طالبان حکومت کے پالیسن سبب دکھائیں جو شکار ہیں افغان طالبان حکومت جو طرز عمل اسلامی تعلیمات مطابق نہ ہے وہ فتواؤں جاری کرے مسلمان کے قتل کرائیں ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹنٹ جنرل احمد شریف چودھری چیو ہے تو افغان طالبان حکومت بھارتیہ جنتا پارٹی آئی آر ایس ایس جو نظریو ساگیو ہے فتنت الہندوستان ہے فتنت الخوارج جا سرپرست آئی آر ایس ایس ہبت اللہ آئین افغان وزیر پانچ پیو بھارت کے رپورٹ ڈیڑھ ویندا آئین
2: شہید تو شہیدوں کے بارے میں جو کی جو انہوں نے کی آئی تھنک وہ ڈپلوریبل ہے ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ ہے جسے ہم کہیں نا ناقابل فہم ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شہادت ہے نا اور شہید وہ پاکستان کی افواج کی ریڑھ کی ہڈی ہے بیک بون ویری ویری امپورٹنٹ جو آپ کے بہادر بچے اتر جا کے وطن کا دفاع کرتے ہیں شہید ہوئے جن میں بات چیت کرتے ہیں کہ ڈیڈ باڈیز کی انہوں نے بات کی ان کی جست خاکی کی بات کی تو ان کی شہادت کے بارے میں آپ یہ بات کریں اور آپ وہ بات کریں جو کہ ہندوستان کے جس بیانیے کو چلانا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی اپنا رائٹ آف لائف آپ کا رائٹ آف لائف کے لیے دیا اس کے بچے نہیں ہوتے اس کے ماں باپ نہیں اس کی خوشیاں اس کی خواہشات نہیں ہیں ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ وائی وڈ سم ون سی اٹ
1: جوانن جے شہادت تے مولانا جو بیان سمجھ کھا باہر آئے جوانن جے شہادت تے جے کے گالیوں کہیں ہوئی ہوئے بھارت بیانی جڑیوں آئیں پاک فوج جے ترجمان لیفٹنٹ جنرل احمد شریف چودھری جو جے یو آئی سربراہ جے بیان تے رد عمل ڈی جی آئی ایس پی آر چیو تو محترم سیاستدان کے چواں تو شعور ڈیو مانن کے منجھایو نا
3: جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
4: خوشخبری اپنی جلد کو دے نئی تازگی چمک اور خوبصورتی ہائیڈرا فیشل کے ساتھ اب فکر چھوڑیے آپ کے شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے گہری صفائی اور فوری گلو جلد کو نرم اور ہائیڈریٹ کرے سن ڈیمیج اور رنگت بہتر بنانے میں مددگار فیشل ریجوینیشن صاف تر و تازگی اور جوان نظر آنے والی جلد جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ محفوظ اور مؤثر اسکن کیئر نوٹ خواتین اسٹاف کی نگرانی میں کی جاتی ہے آج ہی اپنی اپوائنٹمنٹ بک کروائیں پتا روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد تھری روڈ مہراب پر 0300-338-5569
5: ارشاد آٹوز ہونڈا شو روم مہراب پر होंडा मोटरसाइकिल जोधपुर एतमाद बा अख्तियार इदारो इर्शाद ऑटोज होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी के मुकरर कर रेट ते दस्तियाब है सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इर्शाद ऑटोज ते पेंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जैमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इर्शाद ऑटोज हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाए 0320180003
6: अस्सलाम वालेकुम अदा
7: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
6: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
7: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
6: न अदा
8: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
6: मुझे दुकान जी बेड रंदी
7: हां दा कारोबारी इश्तेहारत आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
6: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
8: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
7: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
9: 0301-399-2836
10: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم مہراپور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور کانٹیکٹ نمبر 03013865453
1: Ashik Honda Showroom Mehrapur Atlas Honda Motorcycle Trooper at Mart Aimba Akhtiar 3S Dealer Ashik Honda Motors Mehrapur Jite Nai Motorcycle Ji Sale Company Aje Mukarar Kel Rate De Dastiyab Ahe Service Center Atlas Honda Limited Jo Warranty Claim Center Service Area Jite Honda Motorcycle Ji Behtreen Service Kaivendi Ahe Honda Company Aja Tamam Genuine Spare Parts Khususi Riyat De Maujood Ashik Honda Motors Te Pahenje Honda Motorcycle Ji Tuning Karayo Computerized Japanese Stitching Machine Je Zariye جہاں میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہونڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جے زیر نگرانی عاشق ہونڈا موٹرز ایڈریس انڈس بائی پاس نزد ریلوے لائن مہراپور رابطے جلائے آسم حسین آرائی 03073529210
2: السلام علیکم ادا
3: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
2: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
3: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
2: نہ ادا
4: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نتھی چوی
2: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی
3: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
2: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تبودا
4: آفیس جی اے میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالیج حالانی روڈ میرا پر رابطے لائے منصور احمد میمن 03013803843
5: مہراپور کے ہو تو آواز بھی مہراپور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

ابھی جی تو ذرا ہم میسجز کی جانب آ جاتے ہیں. یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں, السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ہیپی سیٹرڈے آفٹر نون مائی سویٹ بیسٹ آر ایس سسٹر سدرا مسکان جی, آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں, آپ بتائیں آپ کیسی ہیں؟ السلام ٹو مائی سویٹ ہارٹ موم ان کائنات اور سب سویٹ سسٹرز کو. فضیلہ سندھی ہمارے ساتھ ہیں. فضیلہ سندھی کے لیے ٹاپک مائنڈ میں تو بہت سی باتیں ہیں, کون سی بتاؤں, یہ سوچ رہی ہوں. کچھ بھی بتا دو, اتنی بھی بڑی کیا بات ہے. اور یہ ہمارے ساتھ باجی سدرا, کیا حال ہیں آپ کے؟ شو ویری ویری نائس ہے. میر پور خاصا خانہ امید علی لاشاری ہمارے ساتھ ہے. سلام چوون کمار, خالد جڑیں جو عدیل ابرو, انکل غفور اور خالد لاشاری عزیز سولنگی کے نام. چلیں جی, بہت شکریہ. اور کہتے کیا حال ہیں آپ کے سدرا باجی, شو آپ کا ویری ویری نائس ہے. میر پور خاصے امید بھائی ہیں. دوبارہ سے آپ نے میسج کر دیا, اس کے لیے تھینک یو. محبوب علی مورو سے ہمارے ساتھ ہے, کہتے ہماری پیاری سسٹر سدرا مسکان السلام علیکم. ہیلو, ہمیشہ مسکراتی رہی, آپ کا پروگرام سن رہی ہے, وی آئی پی پروگرام. او ہو کیا بات ہے, سو نائس آف یو سسٹر. فائزہ لے کر نیا سانگ سناؤ. تھینکس فرمائش علی رضا بھنڈ. علی رضا بھنڈ بھا تاج محبت وائن پروگرام بدھو پیا. فائزہ بدھرائیں تھا تمہاں کی ٹائم بچی ہو تو محبت وائن پروگرام بدھو پیا. اور مقصود ملا کہتے میراپور سے, آداب آداب سدرا مسکان. ماسٹر منظور کا گانا سنانا, ہتھن سے دل دئی تو کے بیٹھا سی پیارا بدھو ہوں. اور میرے پر خاص عبداللہ مہر کہتے ہیں السلام علیکم باجی, وائٹش بیوٹی کریم زبردست ہے. او یہ جیو کرے.

0: اسلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836.
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم مہراپور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور کانٹیکٹ نمبر 3 8 6 5 4 5 3
1: اب آپ کی خوبصورتی کا فین وائٹ ایج بیوٹی کریم

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی سکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی سکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.
1: السلام علیکم ادا.
2: وعلیکم السلام ادا, چھو پریشان آئی؟
1: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے نہ تو چھا کجے.
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی؟
1: نہ ادا.
3: یار اج کل شرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
1: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
2: ہاں ادا کاروباری اشتہارات, عام اطلاع, میلاد, مجلس, سالگرہ جی مبارک, مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
3: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
4: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 منٹن تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پر. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن، مظہر اسکول سسٹم محراب پور، شاندار تدریسی عمارت، پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد، محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو، بائک کار پارکنگ، بہترین فرنیچر، شاندار کمپیوٹر، فزکس، کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں، آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت، کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ، انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ، راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ، تحریر، تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ، پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو۔ ودیق رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن، مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم، کانٹیکٹ نمبر 03000027234، نثار احمد میمن، پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور، کانٹیکٹ نمبر 03013865453۔ خوشخبری، لیزر ہیئر ریموول غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کا جدید حل، اب فکر چھوڑیے۔ آپ کے شہر محراب پور میں گمس اسپتال گمبرٹ جلد کے مشہور ڈاکٹر بشیر احمد میمن لیکر آئے ہیں چہرے، بازو، ٹانگیں اور پورے جسم کے غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کے لیے محفوظ اور مؤثر ٹریٹمنٹ۔ بار بار ویکس اور شیونگ سے نجات، نرم، صاف اور خوبصورت جلد، کم وقت، بہترین نتائج۔ اب غیر ضروری بالوں کی فکر ختم لیزر ہیئر ریموول کے ساتھ۔ آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک، نزد ریلوے فاٹک، اکسا مسجد، تھری روڈ، محراب پور، 03000338569۔

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی؟
1: ہاں ادا. کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تبودا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالیج حالانی روڈ میرا پر. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-83-47.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.
4: کمرشل بریک بعد ایک دفعہ بیہر سبنی کے خوش آمدید چوندھا پروگرام صحت جی گال جی مہرا پر ایف ایم 94 جی اسٹوڈیو میں لائیو پیش کے پہ ونی اوہ جو پنجو میزبان حاکم علی جسکانی اوہ سان گڈ آہی. دوستو مختلف ویوز اوہ تے پہنچائندا آیو. ڈاکٹر منظور حسین میمن صاحب کچھ ویوز آہن جے کہ اوہ تے پہنچائندا سی جن کی اللہ سنجی ذات شفا دینی ہے. وی وہی دوست اندا ہیں کدیں ڈاکٹر صاحب وی چاہا اصانا ویوز بھی ہلو اِن دوستوں کے پیغام پہنچان چاہوں تھا تو اصل صحت یاب تھی ہوں تو اہم بھی ڈاکٹر صاحب وٹا علاج کراؤ تو جی اہم بھی صحت یاب تھی وجہ
5: چمڑی جی تکلیف ہوئی ہے ماخے این ڈڈ رو برو
6: چمڑی
5: کتنے ٹائم کا وٹھی ہوئے ہو
6: جو سر سچو ٹائم کیو پرانے ہاں پڑیا مانو کو ان جو کو ٹائم لگو پر نہیں میں ہوئی تکلیف ہوئی
5: وہ کتنے کتنے تو میں دیکھا رہے ہوں
6: ہاں میں ایرانپور میں بھی وتی سے
5: جی جی
6: اور پاپے کے جو میرے ہاں وتی سے میں گمپا کا وتی سے
5: جی
6: جی پران کافی دوستا جا کوئی ڈاکٹر صاحب مہربانی کردان پر نا کیڑا
5: جی جی مطلب تو فرق کون پہ ہو
6: نہ پہ ہو
5: اسا کھا تو دوا کترو ٹائم کھا دی
6: تما ہوا سا وتی اپ تیرے چکر پوجے تو من جو جا مائی
5: نو انہی میں فرق پے جی ہے
6: میں بالکل اوکے
5: ہانے ما بالکل ٹھیک ہے
6: ہانے اوکے
5: ہاں صرف جے کو فیڈ بیک دین آیا ہو
6: چار مایو یا چار ماہ ہو جس سنتا پیا
5: جی جی
6: بابا یہ بیماری جی دا ہے ڈاکٹر صاحب کہ اساں جے ماشاءاللہ ہیموجن میں بھی آئے
5: جی جی
6: بابا بیچ دا بیماری جا کے دیکھیا کہ چمڑیاں رہ دے سارے
5: جی جی اچن پیا ہو
6: اسان کے کینٹر میں بیٹھل ہوا سب چل پیا بابا ماشاءاللہ صحیح ہے
5: جی جی
6: ڈاکٹر صاحب کے زور ظلم تے نہ ہے صحیح
5: جی جی
6: پانچ راز ہو گئے بابا صحیح ہے خوش ہے ماشاءاللہ اوکے ہے
5: جی
6: وہ ہے اساں بھی وہ نے جو کوئی چیز دسیو تو بابا جی کو اس کا علاج کو ڈاکٹر صاحب چمو اپاچ یہ پانی ہوں تو اپ کو انہیں نوکری دیا ہے بابا جو ہے تو کم کا مسمار ہے پکا ہے
5: مہربانی سے
4: دوستو ہی ویوز اواں تے پہنچایا سی ڈاکٹر منظور حسین محمد صاحب جے کو اکڑو چاچو آیو جے ڈاکٹر صاحب گمبٹ ائی رانی پور اکثر منا وڈی ہسپتال موجود ہیں ڈاکٹرن دے حوالے سان پرے پرے کھا اوتے مریض اچن تھا گمبٹ میں تے پورے سندھ ما اچن تھا تے دسو اوتے وی جو کو اسو مانا ہونا کہ فرق نہ پیو پر وری ہتے جو کو اسو ایکڑو فرق اچیو
7: تے
4: انسان کے شکر کرن گرجے. پروگرام صحت جی گال جی مہرا پور ایف ایم
7: جی جی
4: ایم 94 تا لائیو پیش کے پیو نے ڈاکٹر منظور حسین میمن صاحب سن جو مشہور و معروف ڈاکٹر اسان جے اسٹوڈیو میں موجود ہے. پروگرام میں کالس بھی شامل کرنا لندا سے 0301 2194 51. دسو ہی کالر کتھاں جو ہوندو. السلام علیکم. ہلو
7: جی
4: ادا خیر بھی گل ہے. اچھا نو پوٹر خیر بھی گل ہے. خوش آمدید چون تھا کلندر بخش صاحب. ٹھیک ہے طبیعت ٹھیک ہے. پوچھنا ڈاکٹر صاحب کا آواز ہی کٹ جائے تو مجھے باہر جو آنے کریں. جی جی اچھے پی دوست جو آواز کٹجی تو وجے پی کٹجی کٹجی جی تو اصل کرے سکوں ڈاکٹر صاحب. نیٹورک خراب ہوں یا وہی دوستوں سے بھی یہ مسئلہ ہوں تو دوست جو ایریا ہوں اتنے سگنل خبر ہے گھٹ ہے تو مطلب ان جگہ تھی بہو جی سگنل جام ہیں زیادہ ہو
8: جائیں.
4: 0301 2194 51 پروگرام ہے صحت کی گال جی مہراپور ایف ایم 94 جو آواز تمہیں سماعت ان پہنچے پی تو اصل پروگرام میں بذری اللہ کل شامل تھی سکو تھا. 0301 2194 51. ڈاکٹر صاحب ہر اربا خمیس جمعہ چھنچر آچر سومر سومر تے صبح 10 کھا شام 5 وگے تائیں جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودھن پوٹرا پیٹرول پمپ کورڈی کبیر روڈ مہراپور میں مریضن جو علاج کندا آہن. پروگرام ہے صحت کی گال. گردے کی پتھری ہوجائے مسانے کی پتھری ہوجائے یعنی کہڑی بھی بیماری ہوجائے کا بھی بیماری لا علاج نہ اواں کے مایوس نہ ہے تھنو. ڈاکٹر منظور صاحب ہلیا جو جرمن ہومیوپیتھک کلینک جرمن منا جرمن جو ایکڑی برانچ ہے اواں اوتے ہلیا جو اللہ تعالی ذات شفا دین والی ہے. السلام علیکم. وعلیکم
7: السلام. سن
4: شاہ بابا دعا الحمدللہ کیر بھی گلائے میں سائیں سائیں صدا میں
7: سوانی
4: بابا. جی صدام صاحب چھا پچھنو با ٹھیک ایو صحت یاب ڈاکٹر
8: جی سر بالکل جی ہاں تاج آڈو چاچے بدھاؤ ڈڈ کی بیماری ہوئی ان کے بھی گھر والی کے تکلیف ہوئی ڈڈ کی سو ان حوالے سے بھی ان کے ڈاڑھو ریلیف ملو ہے. اڑے طریقے سے خوش سارا بیا بھی چمڑی جا جے بھی مسئلہ ہوں انہوں نے الحمد للہ ہومیوپیتھک میں کامیاب علاج موجود ہے. جی ہاں چمڑی میں ہر بیا ویوز موجود ہیں وہ بھی قدرتی چمڑی کے حوالے سے ہی پیشنٹ اصا آئل ہو جی سوریاس سوریاسس کی خبر ہے تو کتنی ایک خطرناک تکلیف ہوں خطرناک بیماری ہوں جی یہ سمجھو مچھلی جا چلر جسم سے اچھی ویا ان حوالے سے دوست کے دوا ڈنی تھی الحمد للہ وہ بھی شفا یاب تھی اچھا تو انہوں بھی ویوز اب تھی پہنچایا تھا.
9: موڈے اچھنے کا آگے کترو ٹائم جو ہے تکلیف میں رہا ہو
7: تقریباً 8 سال
9: تھی تکلیف میں ہو اج کا 2 مہینہ آگے میں کورس تنوع سورائسس جو ہومیوپیتھک دوا کے حساب سے الحمد للہ ہر ان کورس کرنے کا بعد میں تاجی سورائسس جی بیماری ہے وہ ختم تھی ہے. تمام بین بدھن کے کہڑو میسج ڈی
7: چاہوں کہ جن جن بائرن کی بیماری ہے
10: डॉक्टर साहब वटि अचनि दवा वठी वञनि इनशाला बहितर थी वञे
9: असांजी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक मेहरापुर डॉक्टर मंज़ूर मेमण वटि आयो तव्हांजी वॾी महिरबानी थैंक यू
4: डॉक्टर साहब ही अदो सोरायसिस वारो हुयो जंहिंखे दर्द हुयो ऐं माना सोरायसिस आहे ख़ारिश जो हिकिड़ो क़िस्म आहे त उहो बि माना हिकिड़ो सिहत याब थी वियो ऐं हीअ बि राणीपुर जो पेशंट हो असीं इहो पहिरियां ज़िक्र कयोसीं त तव्हां वटि के माना राणीपुर ऐं हिन में गंबट में परे परे खां अचनि था माण्हू पर ऐं चवंदो आहियां त गंबट ऐं राणीपुर जा मरीज़ वरी डॉक्टर मंज़ूर साहबु वटि ईंदा आहिनि बिल्कुलु ईअं ई आहे साईं
8: जी
4: हे कॉलर लाइन ते मौजूदु आहे कॉल जे तरफ़ बि वेंदासीं ॾिसो किथां जो कॉलर आहे अस्सलाम वालेकुम जी अदा केरु साहिबु पियो ॻाल्हाए अला छा थियो तव्हां नवाब शाह जो मशहूरु डॉक्टर हैदराबाद जो मशहूरु कराची जो इस्लामाबाद जो मशहूरु डॉक्टर हिते मैरापुर में वेठो आहे तव्हां वरी नवाब शाह था वञो पिया हाणे मशहूरु ॿुधई त गंबट जा मरीज़ ऐं राणीपुर जा मरीज़ हाणे जेके व्यूज़ हलाया इहो राणीपुर जो मरीज़ हो न उनखे गंबट सिर्फ़ 7 किलोमीटर आहे राणीपुर वारे खे राणीपुर में ख़ुदि डॉक्टर वॾा वेठा आहिनि छा जो गंबट ऐं राणीपुर जा तक़रीबन गंबट में बि वेहंदा आहिनि साॻियो वरी राणीपुर में बि वेहंदा आहिनि उनजे बावजूद जेको आहे उतां वारा दवाऊं वठी वठी उते माण्हू थकिजी पवंदा पोइ वरी हिते था अचनि पिया डॉक्टर साहिबु वटि जी इलाज कराईंदा पिया इन मां अंदाज़ो लॻायो हाणे तव्हां ओॾे वेंदो पोइ तव्हांखे सूर कीअं छॾींदो अंगारे त रुगो डॉक्टर साहिबु कोन्हे को बाक़ी हफ़्ते जा सभई ॾींहं मौजूदु आहे सुबुह जो 10 खां शाम 5 वॻे ताईं जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण पोटरा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर में ठीकु आहे भाउ मुंहिंजा वधीक डॉक्टर साहिब खे ॿुधाईंदो जी सर डॉक्टर
8: साहिबु अलहमदिल्ला अलाह ताला जी महिरबानी सां जीअं असां पंहिंजे प्रोग्राम जे आगाज़ में पंहिंजो प्रोमो पेश कंदा आहियूं त हर बीमारी जे हवाले सां चाहे चमड़ी जी बीमारी आहे चाहे कननि जी बीमारी आहे वारनि जी बीमारी आहे स्किन जी मसइलो आहे जोड़नि जो मसइलो आहे इस्थमा जी तकलीफ़ आहे मर्दाना ज़नाना अमराज़ आहिनि या बे औलादी जो मसइलो आहे या नज़र जी कमज़ोरी आहे कननि जो प्रॉब्लम आहे ॾंदनि जो प्रॉब्लम आहे या चाहे कुनरग जो सूरु आहे या कंहिंखे पिते जी पथरी आहे या कंहिंखे गुर्दे जी पथरी आहे या कंहिंखे बवासीर आहे या कंहिंखे प्रोस्टेट ग्लैंड जो मसइलो आहे या कंहिंखे हर्निया जो मसइलो आहे उन्हनि जो अलहमदिल्ला शाफ़ी इलाज जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक ते मौजूदु आहे जंहिंमें असां होम्योपैथिक जी ही प्योरली होम्योपैथिक दवा जंहिंमें ख़ासि करे असां मर्ज़ जे मुताबिक़ जर्मनी जी दवा ॾींदा आहियूं जंहिंसां अलहमदिल्ला पेशंट बिल्कुलु सिहतयाब शिफ़ायाब थियो वञे थो कुझु अरसे में यानी कुझु अरसे जो चवण जो मक़सदु इहो ई आहे ज़ाहिर आहे जिते पेशंट जो ऑपरेशन थिए उते ज़ाहिर आहे त उन केस में 3 महीना 4 महीना दवा ज़रूरु रहंदी आहे ऐं उहो पेशंट अलहमदिल्ला ठीकु थी वेंदो आहे पर जेको पेशंट ज़ाहिर आहे 8 साल 10 सालनि खां कंहिं बीमारी में मुबतला हुजे ऐं उहो जेकॾहिं 2 महीननि या 3 महीननि में ठीकु थी वञे त हीअ दवा महांगी न आहे हीअ दवा आसान आहे ऐं मां पंहिंजे ॿुधंदड़नि ताईं बि इहो ई मैसेज कंदुसि त असांजी होम्योपैथिक दवा जो को बि साइड इफ़ेक्ट कोन्हे को होम्योपैथिक दवा या पाकिस्तान में छा पर दुनिया में जेको असां हिन जो इलाजु मशहूरु आहे ऐं असां वटि तमामु कामयाबु इलाजु छो जो पहिरियां हिन जो एतिरो अवेयरनेस हिते असांजे इलाइक़े में न हूंदी पंजाब साइड या कराची हैदराबाद वारनि शहरनि में लेकिन हिन वक़्तु
4: तमामु घणी जेको आहे सो माना होम्योपैथिक मशहूर थी चुकी आहे छो जो अंग्रेज़ी दवा खां लाइलाज थी करे माण्हू अचनि था उनजो होम्योपैथिक में इलाजु मौजूदु आहे
8: होम्योपैथिक में इलाजु बग़ैर कंहिं सुई जे बग़ैर कंहिं थैलीअ जे बग़ैर कंहिं चीर फाड़ जे बग़ैर कंहिं सर्जरी जे ऐं बिल्कुलु जेको आहे सो बग़ैर कंहिं साइड इफ़ेक्ट जे हिकिड़ी दवा साफ़ शफ़ाफ़ अव्हां खे बग़ैर कंहिं नुक़सान जे मिली वञे त अलहमदिल्ला उहो इलाजु तमामु बहितर इलाजु आहे
4: छा थियो
8: بخار
4: اچھا رات جو بخار تو اچھی وجے ڈاکٹر صاحب کا علاج وٹھو ان شاء اللہ جان چھٹی ویندی تاکہ بخار ہڈن میں بیٹھو ہی بیٹھو چھڈے ہی نہ تو جو اندر میں بخار بیٹھو ہوندو ڈی جو کچھ جھٹو تھینو ہوندو وری رات جو زیادہ تھینو ہوندو یہی تھیو تو بدھو ایف ایم بدھو ڈاکٹر صاحب کے بدھائیں نہ روبرو ڈیکھارے ونجو ڈاکٹر صاحب علاج کر ان شاء اللہ جان چھٹی ویندی جی سر
8: جی سر بالکل دیکھ چاہ سی روبرو ڈیکھارے ون ملیریا پانچ ٹیسٹ کریں روبرو ڈیکھارے ون بہتر رہ
4: پروگرام ہے صحت کی گال چی میرا پر ایف ایم 94 جو آواز وہاں سماعت میں پہنچے پی ڈاکٹر منظور حسین میمن صاحب سن جو مشہور و معروف ڈاکٹر اسان اسٹوڈیو میں موجود ڈاکٹر صاحب مختلف بیماروں جا ماہر ڈاکٹر ہیں ہر اربع خمیس جمعہ چھنچر آچر سومر تے صبح 10 کا شام 5 وگے تائیں جرمن ہومیوپیتھی کلینک ساموں ودھن پوٹا پیٹرول پمپ کورڈی کبھی روڈ میرا پور میں مریضوں کو علاج کرنا ہے کالر لائن تے موجود ہے السلام علیکم
8: زیتون جو تیل اولیو آئل تمام اکثیر تمام بہترین جو ذکر قرآن شریف میں بھی موجود ہے زیتون جو تو زیتون جو جو تیل ہوں ہے وہ الحمد للہ تمام شافی ہے اڑن مسئلن میں ان کی مالش نہ ہے کرنی صرف ان جو اپلائی کرنا ہے لگائے چڑھنا ہے الحمد للہ ان سے کافی سارا افاق اچھی ہے لیکن اندرونی طور سے یہ ایکسٹرنلی طور سے کم کرو اندرونی طور سے ظاہر یا کئی وجہ سے ہی وجہ کے کرے جو سو یا تکلیف تھی تو ان کے کرے ان جو علاج بھی تمام ضروری ہے یہ ایکڑی فرسٹ ایڈ ہے یہ بھی کرے علاج لائے اساں جی کلینک تے ضرور اچھی روبرو دکھا سکو تا جی سر
4: ایک بیو کالر لائن تے موجود ہے السلام علیکم
11: وعلیکم السلام ابا کر عالم خوش ہو خیر ہو سر
4: دعا الحمدللہ تا بدا سائیں خوش آیو
11: خیر دا بابا میں میرا
4: میں اور کان
11: کے حال جی چوا تے میں سورا بوں کر تو کون تو نہیں سکا
4: اچھا میں اڑ کان بیا گل آیو
11: جی بابا میں سن رہا ہوں
4: میہڑ کا تاکہ اللہ سے صحت دینو اسن دعاؤں تو اسن گڈ ہے نا فالج جو بھی علاج موجود ہے الحمدللہ ڈاکٹر صاحب وڑ جے کہ ادھنگے وارا اوے کری پیا اوے گھمیا بھی صحیح ڈاکٹر صاحب انہن کے گھمایو چوتھا دل والی گال دل والی بھی انشاءاللہ تا صحت تا جو دل جی تا جی دھڑکن تیز تھینی ہوندی تا کے ساتھ تے تکلیف تھینی ہوندی ڈاکٹر صاحب اوے بھی الحمدللہ صحیح کرے چلیا ودیک ایف ایم او ڈاکٹر صاحب کے بدائیں دو عمر گھنیا ائی گھنو ٹائم تھیو درنگے کے فالج کے
11: 2010 میں بابا
4: 2010 میں فالج تھیو
11: جی با
4: منا پرانوا
11: بڑے جیل میں حرکت ہوں ایک ٹنگ ایکو کم گھما تو صحیح با ایکو کم نہ تو کرے
4: ہاں
11: جی بابا با کم نہ تو کرے ٹنگ ایکو گھما تو کو بھی ہوا
4: بدن آہی پرانی بیماری ہے پر تو ایک دفعہ ضرور ڈاکٹر صاحب کے دکھاریو
11: ڈاکٹر صاحب
4: تے پان کو نے نا بابا یہ موجود کو نے دے دو بدے دو تاں کے بدائے دو رپلائی دینو تاں کے جی سر ڈاکٹر صاحب سائیں تاں دا مخاطب
8: جی سی بالکل ہے جو ظاہر ہے کو بخار یا کو مسئلہ نہ ہے جو
11: جو دس پر بابا روز ہوندو
4: ڈاکٹر صاحب صرف انگارے والے دی ناچ جو باقی انگارے کھا علاوہ سب دی موجود ہے بالکل انگارے والے ڈی موکل ہوں باقی ڈی سب موجود ہے صبح جو 10 کا وٹی شام جو 5 وگے تائیں
11: ڈاکٹر صاحب چاہے تو نا مراد ہے مجھے علاج اتھا سا نا بابا
4: بالکل الحمدللہ علاج اتھا سا مہربانی مہربانی ودی کے فیم بدو ڈاکٹر صاحب ان کے بدائے
8: بالکل جی کو سو ان جو ٹریٹمنٹ موجود ہے سو دے کے چنا سی بالکل اچنا سا وٹ ایکڑی گال ذہن میں پیشنٹ رکھے تا سان جے ٹری ڈی ہوندا ہیں اسپیشلی جمعے جو ڈی چھنچر جو ڈی آچر جو ڈی وہ چیک اپ فیس فری ہوندا ہے دوا مریض کے وٹھنی پندی ہے بقایا جے کو ہے سو بیا ڈی ہیں کلینک تے اسا موجود ہوندا ہوں پر ٹری ڈی یہ ہائی لائٹ کرن اسا جے لئی تمام ضروری ہوندا ہے جے کے ان میں کھوڑ سارا ہزار مریض اسا وٹا مستفید تھین چیک اپ فیس فری جے حوالے سا
4: بے پہنچ مانو یا جے غریب مانو انن جے لئی اکڑی سہولت ہے فیس جی
8: جی سر بقایا بیا ڈی سومر جو ڈی اربا جو ڈی خمیس جو ڈی بھی اسا کلینک تے موجود ہن انگارے جو ڈی چھٹی ہوندی ہے کلینک بند ہوندی ہے ایکڑی پیشنٹ کے ذہن میں گال ہو جائے ان کے علاوہ اسا جو نمبر وہاں وٹ موجود ہے जॾहिं बि तव्हां अचो या टोकन नंबर हासिलु करण जे लाइ या का मालूमात हासिलु करण जे लाइ हिन नंबर ते कॉन्टेक्ट करे ऐं ज़रूरु जेको असां अची सघो था। जी सर, हिकिड़ो दफ़ो नंबर ॿीहर असांजो ज़रूरु अनाउंस करे
4: 0301-96-8051 जो नंबर आहे। तव्हां कंहिं बि वक़्तु राबितो करे सघो था। हर अरबा, ख़मीस, जुमो, छंछरु, आचरु, सूमरु ते डॉक्टर साहब मौजूदु आहे सुबुह 10 खां शाम 5 वॻे ताईं। तमामु घणी महिरबानी डॉक्टर साहब, तव्हां असांखे पंहिंजो क़ीमती वक़्तु ॾिनो। सामिन, प्रोग्राम जो वक़्तु बि पंहिंजे पुॼाणी जी तरफ़ ई वधे पियो। इन ई ते अॼोको प्रोग्राम जो बि वक़्तु पहुचे थो पंहिंजी पुॼाणी ते। जॾहिं बि दुआउनि जे लाइ हथु खणो त असांखे पंहिंजे दुआउनि में ज़रूरु यादि रखिजो। ॿिए प्रोग्राम ते ॾींदा इजाज़त। अलाह निगहबान, अलाह वाही।

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8343.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 منٹن تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک

0: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

0: اسلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا, چھو پریشان آئیں؟
0: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو, چھا کجے؟
1: ادا دکان جی مشہوری کرائی تھئی
0: نہ ادا.
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو, مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی, کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات, عام اطلاع, میلاد, مجلس, سالگرہ جی مبارک, مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے, سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: پیپلز پارٹی سندھ وفاقی گھرو وزیر محسن نقوی خان عہدو چھڈن جو مطالبہ کرے چھڈیو نثار احمد کھوڑے چھو تا لاگاپیل صوبائی اسمبلی میں ٹھہراؤ منظور تھن تائیں نو صوبو نتھو ٹھئی سکے نو صوبو ٹھائنو ہے تا پنجاب میں ٹھایو جتے ماضی میں ٹھہراؤ منظور کیو ویو غیر آئینی گالیوں کندڑ مانو قوم جا ڈوہاری تصور تھیندا فوج کی سیاست خان لاتلکی جو بیان دینو گھرو وزیر فوج کے بدنام پیو کرے نظام کمزور تھن جو گالیوں کندڑ گھرو وزیر کے حکومت میں نہ رہن گرجے ہائبرڈ سسٹم جی تعریف کندڑ پارلیمنٹ ایوان میں چھو بیٹھو ہے صوبائی وزیر سعید خانی چھو ہے تا نواز شریف شہباز شریف مریم نواز کے دھاندلی کرے کھٹرائے ہوئے خیرات میں ملل سیٹن وارا بھی پیپلز پارٹی تے تنقید کرے رہا ہیں بنگلہ دیش تھانے میں شہید بھٹو ملوث ہوجیا تا ضیا کیس کوڑے کیس میں پاہی دین بدرا بنگلہ دیش تھانے والے کیس میں فاہی دے ہا صوبہ ٹھان جو اختیار کیں فرض یا پارٹی وٹ نہ پر اسمبلین وٹ ہے سندھ جو عوام ہے چونڈل نمائندہ کیں بھی صورت میں نو صوبو نہ تھا چاہن
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94